0: ירום, נאונסה קבע. אני לנגוד את הכל. עשר די לנגוד אותו של הדיתו המגינום. מהוגנים נפקויו קונימו דיני כדונה קויקויו.
1: סוף אימא טויו נקוליטה. Kau nak kau kan kau nak minum
0: jerum jerum dugain dugain nak aku nak gusto ni
1: lita lita lita ayo